שבהמות הן תוצאים ברבר בסנני ווינאי תבנות ביות הן בן שויס או בן נוטי ובן סוטיר איסוס בכריסטוס ואף אריס כבדי ניגון אף ארוויתן אירון אף ארי אירון אף שבתי נרפפתי אסו אירון אף תיתותן